נשתה. ליואפיהם אוג'ורהם דירפרה צ'פורה פורה אג'רו סוואבדי לאללה ורקי ויזידהם מן פדלי. אללה זיל זיאת חפל פזל ורקי אינהו גפור שקור. بشک دا اللہ پاک غفورن بخشش والا دے شکورن قدردان دے دا بند دا عمل کم بندن گناہ شوی دا معافی غواری اللہ معافی کئی کم بندن ایک عمل اکا اللہ دا دین ایک عمل قدر کئی والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق والذي أوحينا أغسنك منك وحي أكرل إليك تات من الكتاب إذا كتابنا هو الحق كما وحي امتدر تكر دق حق ذا كم قرآن تدر تراغل ذي دق قرآن حق مصدقا لما بين يديه. دا قرآن